Sedne, ten ostemo cope Christus, nem pecuten agathus, nem peb nevmas uebgi ac I ac sut. Esselamu lakia Maria, mia yamama galila tasih, la napsirri muazzam, sutaha mubihig wifarih. Esselamu lakia karma, عن قدها قد أسمار رأس ينبو وفهم علي معظم السلام.